Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila.

0: ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bliže uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca, 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnostih za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Spremenljivo oblačno vreme bo danes, popodne so možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature od 4 do 10, čez dan se bo grelo od 18 do 23 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 € za kilogram.
4: Vsak torek noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje na mestnih obvoznicah ter vpadnicah v večja mesta. Previdno.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
7: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
8: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
9: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
10: Aerosol.si.
11: Radio

Ja, pridimo skupaj v tole luškano harmonijo torkovega jutra. 19. maj se piše in lahko vam rečem samo dobro jutro, upam, da ste se naspali. Če se niste, pa upam, da imate dober razlog za to, ker jaz ga nimam. Spala nisem, ker me je po noči srbelo. Ja, sej se počohaš, ampak potem pa ne zaspat. In ko ti zvoni budilka, pa se veste, tisti sladki dremeš 5 minut, kako lahko takrat zaspim kot top, prej pa 3 ure nič. No, razmišljanje, še slučajno koga zanima. Dobro jutro.

0: previdno umestinju nasproti bencinske črpalke že merijo vašo hitrost na vse zgodaj, in sicer pri Šmarju pri Jelšah. Zastoji pa so seveda od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno! No, 12 minut pa je, če 6 uro, pogled v nebo pa je danes precej oblačen. Trenutno imamo okoli 8 stopinj Celzija, tekom dneva jih bomo namerili nekje do 23, bo pa nekaj vetriča, predvsem pa tudi kakšna ploha se lahko danes pojavi.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
10: Green Gold Brewing.
11: Enega še pa lahko.
12: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe. V programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet. V programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije. Ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Spremenljivo oblačno vreme bo danes, popodne so možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature od 4 do 10, čez dan se bo grelo od 18 do 23 stopinj.
18: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80 1878 sporoča.
20: Nazadnje opažena radarska kontrola je bila v Mestinju in je merila vašo hitrost v smeri Šmarja pri Jelšah, obstali pa so policisti nasproti bencinske črpalke. Mogoče jim je zmanjkalo nafte. Zastoji pa so seveda na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut, kjer pa vam na poti nastopi megla, pa seveda prižgite meglenke, kjer je to potrebno.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Alphaville so bili tole in Big in Japan. Ja, 6 minut je čez pol sedmo uro in današnji torek 19. maja je danes tak dan, ko bi si želela, da me sam nekdo objame, potegne ven iz žepa 50 tisoč evrov pa reče, dej, vzam, ni velik, ampak je pa od srca.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me.
1: Radio Fantasy.

0: Preden greste, kjer je vse po vaše, naj vas obvestim, da se vam bo pot proti Ljubljani podaljšala za dobrih 20 minut. Stali boste že pred Lukovico. In pa, če se boste peljali iz Ljubljane proti Celju, pa se je na Štajerki med Zadorbovo in Sneberjami zgodila tudi prometna nesreča in je posledično oviran promet, se vešte, tam so zožani pasovi. In seveda, če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, dejte biti super in poklicati na 080 18 78, da to sporočimo še ostalim. Večino bo danes oblačen torek in pa tudi ne bo nekega presežka, kar se tiče temperatur. Trenutno imamo okoli 8 stopinj Celzija, tekom dneva skočimo do 20, mogoče, če se bomo kazali sončko še kakšna stopinja več, se pa obeta popoldne tudi kakšna popoldanska ploha.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite popolnoma brezplačno, seveda, če pošljete SMS z vsebino Fantasy Cineplex z vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300. Kajti danes je torek in danes ponovno žrebamo za dve brezplačni vstopnici. Tole zdaj je bil opomnik, torej, če si želite v kino na naš račun, pošljite SMS Fantasy Cineplex z vaše ime in priimek na 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
5: Na radiu Fantasy.

0: ozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Tradicionalna ponirkova zabava pri Ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti Ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotekarje.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
13: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, se bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja.

0: več.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Nič 80, 18, 78 sporoča.
3: Krepkih 30 minut se boste zamudili, če se boste peljali proti Ljubljani. Zastoji so namreč da že skoraj pri Trojanah oziroma pri Trojanskem zadnjem tunelu. Torej tam res pazljivo, da slučajno ne pride še do kakšnega naleta in se boste potem res zamudili debelo uro. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še kakšno informacijo več, jo dejte zatožiti na nič 80 18 78.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
6: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Bad Boys, Bad Boys. Ja, Bad Boys so bili z nami in se spomnite filmov Podli fantje. Ja, malo akcije, malo komedije, pa tudi malo romantike. No, romantika pa je tudi 7 minut čez 7, ko z Brusom Springsteenom čakamo na sončen dan. Ja, naj bo lep današnji torek, 19. maja in lepo, da ste z mano na Radio Fantasy. Ostajamo skupaj vse, vsaj do 10. ure.

0: Dobrih 30 minut zamude boste imeli, če peljete po štajerski avtocesti proti Ljubljani. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Nadenite si sončna očala na nos in pa seveda se pripnite z varnostnim pasom. Srečno! No, nekaj sončka pa je le obstalo na našem nebu, kljub temu, da so oblaki kar precej agresivni in ga želijo zakriti. So pa oblaki tudi težki, tako da lahko tekom dneva spustijo tudi kakšno kapljico dežja. Temperature pa bodo poskočile iz trenutnih 10 na popoldanskih 22.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radiu Fantasy.
1: V najbolj športnem mestu seveda dogaja tudi na športnem področju, čeprav tokrat morda malo manj, ampak vseeno, Nena, izvoli.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nekaj pa se je vendarle nabralo. Če recimo spremljate košarko, potem najbrž že veste, da se je začela finalna serija lige OTP Banka, torej lige za naslov državnega prvaka v košarki. Za ta naslov se borijo košarkarji Krke, Perspektive Ilirije, Šenčurja in pa Cedevite Olimpije. In v prvi tekmi polfinala so si prednost že preigrali košarkarji Krke. Z 94-80 so bili boljši od Ilirije. Povratno tekmo bodo odigrali ta četrtek. Drugi polfinalni par pa se bo pomeril jutri, torej ekipa Šenčurja in pa Cedevite Olimpije, pa bomo potem lahko poročali, kdo bo v prednosti pred odločilno tekmo. V polfinalu igrajo na dve zmagi, torej ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi, potem napredujeta v finale. Slovenski atlet Jan Kokal je v cestnem teku na 10 km v Trstu zmagal in to z novim slovenskim rekordom. 10 km je namreč pretekel v času 28 minut in 45 sekund. V bistvu sem potem preračunala, za 9 sekund je izboljšal svoj dosedanji slovenski rekord.
1: Super.
2: Bravo, napreduje. To nedeljo pa se bo v Parizu začelo odprto teniško prvenstvo Francije in v glavnem delu turnirja Slovenija ima zaenkrat eno predstavnico, Veronika Erjavec je to, še dve slovenski teniški igralki pa imata možnost, da se uvrstita v glavni del turnirja skozi kvalifikacije. Tamara Zidanšek je prvo oviro uspešno preskočila, če tako rečem, oziroma premagala, bila je boljša od Gruzijke Ekaterine Gorgodze, Kajo Juvan pa danes čaka dvoboj s Čehinjo Ano Šiškovo. Držimo pesti, da se bo šlo. Kot tudi držimo pesti za naše hokejske rise, torej hokejiste Slovenije, ki bodo danes na svetovnem prvenstvu elitne divizije odigrali tretjo tekmo. Ob 20. uri in 20 minut se bodo pomerili z reprezentanco Slovaške. Naj se izide zmago.
1: Ja, držimo pesti in seveda kmalu se bo dogajalo tudi spet kaj v Celju, a ne?
0: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: Fitness-a za vaș de nară.
1: Hei, cum gremo?
2: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: VS Styling.
12: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
11: VS Styling.
12: Nočni termin na Radio Fantasy.
11: Vse v modi,
12: zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
11: VS Styling.
12: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
14: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko. V torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
15: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
16: Cineplex Torek.
17: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
18: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
19: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
17: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
19: Misija uspešno zaključena.
17: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
19: Obiščite papirnica-5.si.
20: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
21: Vam postelja škripa?
22: Najraje lebdi.
21: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
22: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
21: Plasart.si.
23: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
24: Vreme v Fantazijevi deželi.
25: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
23: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
26: To!
23: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
26: Dobimo se v baru Opoka.
23: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
27: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo, če pelete proti Ljubljani, dobrih 20 minut boste zamujali od Krtine proti Ljubljanski obvoznici oziroma bolje rečeno od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno novost, jo dejte zatožiti na nič 80 18 78.
28: Zima, zima, bela.
29: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
30: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
31: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
30: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Če ste pa pridni in pridno pošiljate SMS-e, pa lahko osvojite kar 2 brezplačni vstopnici. Nena, dobro jutro in daj mi povej, kako lahko pridem do 2 brezplačnih vstopnic?
3: Dobro jutro. No, ti najbrž ja, no, ne, tvoji prijatelji pa lahko. In vsi tisti, ki poslušate, pridete do teh brezplačnih vstopnic, preprosto pošljete SMS Fantasy Cineplex z vašim imenom in priimkom na 041 300 300 in potem še majčkeno sreče potrebujete pri žrebu. Zagotovo eden bo žreban v tem jutru ali pa ena, tako da pošljite, pa upajte, da se to zgodi.
2: Pa bi
3: bilo pa
2: pesti.
3: Fajn, da ste dosegljivi, ne? Da vas dokličeva, če boste slučajno žrebani. Sicer pa se v Cineplexu veliko dogaja, vemo, minuli teden in vikend so praznovali rojstni dan, zdaj so ga malo nehali žurati in zdaj se bo spet na veliko v filmskem smislu dogajalo tudi z novostmi. Ta četrtek na velika platna prihajata 2 nova filma, in sicer Vojna zvest, Mandalorec in Grogu ter grozljivka Potnik, o nepričakovanem potniku, ki sledi mlademu paru med vožnjo z avtodomom. Nič kaj prijetna dogodivščina, ampak vredna ogleda.
2: Nikamor ne gremo z avtodomom.
3: Okay. Sicer pa nadaljevanje zgodbe priljubljene serije o Mandalorcu, torej Mandalorec in Grogu, si lahko premierno ogledate v Cineplexu že jutri ob 19. uri v sklopu Večera vojne zvest, kot so ga poimenovali. Vstopnice so še na voljo, vsi obiskovalci pa boste jutri prejeli tudi filmski plakat, tako da boste imeli trajni spomin na to premiero. So pa sicer v prodaji tudi že vstopnice za celo večerno kino premiero. Fantastičen digitalni cirkus, v bistvu zadnje dejanje, ki bo predvajan samo od 4. do 7. junija, tako da zagrebite se da stopnice, za vstopnice, da slučajno ne ostanete brez te priložnosti, torej za ogled. Pa naj spomnim še na filmski izziv meseca maja. Imetnikom ekstra kartice ta izziv prinaša dodatnih 300 ali pa 200 točk ob ogledu filmov Hudičevka v Pradi, drugi del, pa Obsedenost in pa Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. Koristite torej priložnost. Danes pa kaj? Torek je, ne? In torek je odličen dan za obisk kina, tudi zato, ker so vstopnice na voljo že od 5,40 €. In v Cineplexih si lahko med drugim ogledate nadaljevanje komične drame Hudičevka Pradi, še vedno jo predvajajo, pa biografsko dramo Michael, tudi akcijski triler Siva cona vas čaka in pa, recimo, če še izpostavim animirano postolovščino Super Superge. Pa seveda, da ne pozabim, samo danes in jutri je v Cineplexu na ogled tudi film Top Gun Maverick, in sicer v počastitev 40-letnice filma Top Gun, tako da ujemite ga.
2: 40 let je že.
3: Ja, nismo stari. Več mladi.
2: Pa tudi, a veš, igravce, ne, če pogledaš.
3: Toma Cruza, ne, pa še zmeri izgleda isto, ko je
2: ampak
3: bil takrat.
2: Ampak res, njega so pa zamrznali.
3: Ja. Majo eni pač srečo. Skratka, za vsak filmski vkus se nekaj najde v Cineplexu. Kot rečeno, če želite kakšno brezplačno vstopnico, še imate nekaj minut časa, da pošljete SMS Fantasy Cineplex vaše imen priimek na 041 300 300.
2: Pa da vidimo, kdo je tist, ta najbolj drzen, ki si drzne poslati SMS.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radio Fantasy. Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Dobrih 20 minut zamude bo, če ste namenjeni proti Ljubljani, to pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če slučajno še kje opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas o tem obvestiti na brezplačno telefonsko številko 08018 18 78. Ja, 15 minut pa manjka do 8 in če pogledamo v nebo, nam sije sonce, ponekod pa so nebo že prekrili oblaki. Nekaj popoldanskih ploh lahko pričakujete, temperature ta trenutek pa so okoli 10 stopinj Celzija, tekom dneva pa se dvignemo do 20.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarajo z nami.

0: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
11: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
10: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
11: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50-litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev.
16: Italko, ki marika. Italko, ki

0: keramika. Italco Keramika!
1: Italco Keramika na novi lokaciji. Arjevas pri Celju. Italco Picasso. Itak.
2: Vreme u fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popovdne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa v 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorske kakšna stopinja več.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinska rebra s kožo, 3,49 evra za kilogram. Čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mlad goveji vrat, pod pleče, 10,99 evra za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Jutranje zastoje pričakujte predvsem na vseh mestnih vpadnicah, če pa peljete seveda proti Ljubljani, pa se bo vaša pot podaljšala za 30 minut, kajti obstali boste že pri Lukovici. In če na cestah seveda opazite še kaj, dajte to sporočiti nam. Nič 80 1878.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
8: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
9: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
10: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
11: Aerosol.si.
8: Radio

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Oziroma nekdo bo to storil totalno brezplačno. Tak se je njena danes odločila.
3: Ti tudi, ne, si dala žegn. Ker
2: ja, lej.
3: Morava se obe strinjati, drugače ni nič. Ja, samo pošljete SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na nič 41300 in če imate srečo pri žrebu, potem vas pokličeva in sta vaši dve brezplačni kinostopnici. Tokrat je bil žreb namenjen Juretu, pa predlagam, da ga kar pokličeva.
4: Prosim.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Jure, Šuši in Nena tukaj, Radio Fantasy.
4: No, zdravo.
2: V kjeri vesoljski ladji pa si ti?
4: To, službi trenutno.
2: Pej domov.
4: Ja, zmenjeno, bomo Bogu.
3: Domov pa zvečer pa v kino.
4: Tako.
3: Ja, Jure, vstopnice za kino očitno želite in zelo pomembno vprašanje za vas. S kom pa vi sicer greste v kino, kadar greste?
4: Največ kot svojo ščero, Saro.
3: Ok, to pomeni, da gledata potem kaj po njenem izboru ali imate vi tudi kaj besede pri tem?
4: Ne, to je vedno po njenem izboru.
3: Aha.
2: Ja, Jure, tak je, ženske smo pač take.
4: Tako, ja, res je, treba obogati, ne?
3: Ja, tako. Da je mir v hiši. Ja, Jure, potem pa tako, dve vstopnici vam dava medve, Sara pa naj določi, kaj greste gledati, je prav?
4: Zmenjeno, najlepša hvala.
2: Malenkost, Jure, zdaj pa res pot pod noge, pa kr domu, ker ta vesoljska ladja, ko si tam, te ne bo odpeljala na luno.
4: Upam, da res ne.
2: Ej, sam res, kaj pa delaš, če ni skrivnost, ker zvoki so res taki vesoljski?
4: Ja, steklar, protipožarna stekla režem in so, troje so kar glasni, ja.
2: To, vidiš, midve z Neno se vsak dan nekaj novega naučiva, tak da, a lahko si prideva mogoče midve kdaj to tudi pogledat?
4: Danes, čez pol ure, prosim, imam čas.
2: Ok, pošli nama naslov kam.
4: Zmene, najlepša hvala še enkrat.
2: Malenkost, Jure, lepo bodi.
4: Adio.
2: Čau. Čau. No tak, evo, midve bomo si šle pogledati, kak se protipožarna stekla režejo, ker tega še res nisem videla. Vi pa imate spet možnost, da naslednji teden, tako kot Jure, dobite dve popolnoma brezplačni vstopnici za Cineplex Celje in si greste pogledati film po vaši izbiri. No, že naslednji teden pa Nena pričakujemo tebe, da boš spet imela cel seznam, kaj vse bo novega, kaj vse pride, kaj vse še ostane v kinu. Pa mogoče še kakšno drugo nagradno igro, kaj pa veš?
3: Ja, nikoli ne veš, pri nas je vse mogoče.
2: Kokice pa dišijo že do sem. Tako da, Nena, zdaj te peljem na kokice. Hvala vsem, ki ste z nami in ki pridno pošiljate SMS-e, če slučajno danes ni bilo sreče. Pa ponovno naslednji torek.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Maška in Dnara, pa gremo zdaj k vremenu. Ja, če bo padal dež na vaš poročni dan, potem pomeni, da bo Dnara ful. Ampak danes ne ženimo, ker danes je torek, ženimo se ponavadi ob sredah in ob sobotah. Jaz vam to govorim iz izkušenj, ko se noben dan ne. Ampak danes bo nekaj popoldanskih ploh, zato brez dežnika ne odhajajte od doma. Trenutno pa nam sije sonce, imamo suho in pa 11 stopinj Celzija, tekom dneva pa se dvignemo do 20.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: In to ne kar en radio, ampak takega, ki dela kjerkoli, kadarkoli, tudi ko ni štroma, pravijo, in lovi tudi DAB. Kaj pa to, seveda ga lahko priklopite tudi na svoj telefon preko Bluetootha in špila ba je tak, da se vsi sosedi tresajo. Bi ga imeli? A seveda da, ampak se veste, pri nas ne gre nič brez malo truda. In to je, da pošljete SMS z vsebino Grlica, zraven pripišete vaše ime in priimek in ga pošljete na 041-300-300. Ja, cel kup nagradnih iger imamo ta teden za vas, tak da, ja, namatrali se boste s pošiljanjem SMS-ov. Ste ga že poslali? Še ne? Ja, lejte, v Grlico bo treba. Oni se nahajajo v Trnovljah pri Celju in tam imajo ogromno izbiro od Milwaukee orodja, super zaposlenih, ki vam pomagajo na vsakem koraku. Včasih vam tudi zagodajo s kakšno igro ročnih spretnosti, da ne boste mislili. In pa predvsem na glas špilajo na tale Milwaukee radio, ki ga lahko dobite prav vi. Ta teden nam razbiramo finaliste, v ponedeljek pa žrebamo srečneža, ki bo na ramah odnesel ta Milwaukee radio. Torej, pošlite SMS z vsebino Grlica, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Hidroizolacije temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
6: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
3: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
10: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
11: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
10: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
11: v Ari vasi 19.
12: Sto knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa v 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaenkrat poročate samo o zastojih na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer boste obstali za dobrih 20 minut. Srečno!
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. julija.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Na katerem špila kaj? Ja, Radio Fantasy. Pa seveda tudi vse drugo, kaj ti špila preko Bluetootha, pa ima tudi DAB. In špila tudi brez elektrike. In danes je računalnik izmed vseh prispelih SMS-ov, ki ste jih poslali z osebino Grlica, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300, izžrebal Tajo, pa jo dejmo poklicati.
2: Prosim.
1: Taja, dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Eno nagradno vprašanje imam zate, zato da vidim, če bi bila primerna finalistka za Milwaukee Radio. Zdaj pa ti meni povej, kje se nahaja trgovina Grlica, odkoder prihaja Milwaukee radio?
2: Iz Celja.
1: Kje točno?
2: Trnovleska cesta 24.
1: In odgovor je pravilen, iskrene čestitke, Taja, postala si še ena finalistka, torej držim zate pesti tudi v ponedeljek, da bo sreča na tvoji strani in da na ramah odneseš Milwaukee radio, kjer špila Radio Fantasy.
2: Hvala.
1: Taja, prosim te, ostani na liniji, da pobereva še tvoje podatke, velja?
2: Ok, ja, v redu, hvala.
1: Evo, tako, in vi imate možnost, da postanete finalisti tudi pri Janku in pri Istoku in tako vse do konca tedna. Potem pa v ponedeljek bomo plesali, tako kot bo špilov Milwaukee radio.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: dobrih 25 minut boste zamujali, če peljete po štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Območje zastojev se začenja že pred počivališčem Lukovica. Srečno in varno! 19 minut manjka do 9. ure, sije nam še sonce, suho je še zaenkrat, kljub temu, da so popoldne napovedane popoldanske plohe. Temperature pa se vztrajno dvigajo. Trenutno imamo že 11 stopinj Celzija, tekom dneva pa se povzpnemo do 20.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: samo plasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Viking je že 16 miliónov eurov. Viking Loto.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
13: izberite gostilno Francel.
12: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
13: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
12: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
13: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Dnevi dizajna Celje. 5 dni ustvarjalnosti v središču mesta. Novogradnja vrtca Zarja, enote Čiračara v Celju pa napreduje. Dobro jutro, želim Nena Arzenšek. V Celju bodo od danes do sobote potekali dnevi dizajna Celje 2026. To je 5-dnevni festival ustvarjalnosti, ki ga od leta 2024 pripravlja mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Festival bo vsak dan od 10. ure dalje mestno jedro napolnil z oblikovanjem, modo, filmom in druženjem. Dogajanje bo osredotočeno na glavni trg, kjer se bodo predstavili slovenski oblikovalci, rokodelci in ustvarjalci iz različnih področij.
15: 5 dni dnevov dizajna, 20 brezplačnih dogodkov, od tega showroomi, delavnice, modna revija, čarobnost mestnih trgov, okrogli mizi in predstavitve v kiosku K76.
14: Je povedala Tadeja Falnoga iz mestnega marketinga. Organizatori vabijo vse ljubitelje umetnosti, estetike in kreativnega izražanja, da se pridružijo pestremu dogajanju v središču mesta. V Celju nastaja nova enota vrtca Čiračara, ki sicer spada pod vrtec Zarja Celje. Investicija predstavlja

0: Pomembno naložbo v predšolsko vzgojo. Gre za sodoben, energetsko učinkovit 6-oddelčni vrtec s površino 1533 kvadratnih metrov. Objekt bo v pritličju združeval svetle igralnice s terasami, večnamenski prostor, knjižnico, razdelilno kuhinjo ter prostore za zaposlene in starše. Posebna pozornost je namenjena kakovostni zasnovi prostorov in ustvarjanju prijetnega, spodbudnega okolja za razvoj otrok. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 4 milijone evrov. Gradnja pa že poteka. Zaključek del je predviden avgusta letos. Še več lokalnega dogajanja pa najdete na rafantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.

0: Vojniku. Jutranji zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljansk Radar in sicer nasproti bencinskega servisa meri pa vašo hitrost v smeri proti Vojniku. Jutranji zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če pa še kje opazite kakšen radar, bodte toliko fair pa da to sporočimo še drugim. Pokličite na 080 18 78.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

In res je, vse, kar čem je to, da ste vi z mano, jaz pa z vami. In veste kaj? Ste slučajno videli, da Polulski most dobiva novo obliko. Ja, včeraj ob 8. uri zvečer je iz Maribora proti Celju krenil 35-metrski velikan za nov Polulski most. In sicer pomemben konstrukcijski element, ki bo povezal zopet dva bregova. In izredne dimenzije tega tovora so seveda tiste, ki postavljajo pogoje, da posebne pogoje, da je to pripotovalo do Celja z ustreznim prometnim spremstvom. Ja, lejte, dogaja se, infrastruktura se izboljšuje in Polulski most bo kmalo z nami.

0: In da se ne boste zjutraj zbudili s položnico previdno, radar v črnem kedijo je v Arclinu nasproti bencinske črpalke in meri vašo hitrost v smeri Vojnika. Jutranji zastoji pa seveda ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat nam še sije sonce, temperature se vztrajno dvigujejo, trenutno jih imamo 13 na termometru in tekom dneva s popoldanskimi plohami tudi do 20 dosežemo.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Po tebi še diši, ko te spuščavi makaš mi.
4: New Game Over. Povsod po tebi še diši.
2: Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Ej, kam gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Podcinkovalnica, Decathlon, Namanway.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
15: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
16: Noče ven?
15: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
16: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
17: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
18: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
19: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
20: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
19: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
20: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
21: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
24: To!
21: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
24: Dobimo se v Baru Opoka.
21: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Jaz vam govorim čaki, ker radar v Črnem Kedju je v Arclinu nasproti bencinske črpalke in meri vašo hitrost v smeri Vojnika, zato previdno omejitev tam je 50 km na uro, pa polžje pa bo šlo po štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in seveda pazljivo do cilja.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami, Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: In jaz sem se odločila, da ne morem več čakati, zaradi tega, ker v studio Radia Fantasy sta danes prišla nogometaša NK Celje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rudi, ti prid prosim malo bližji, sej veš, kak smo se zmenila. Vem, da imaš polne roke, pa naročje, pa vse, ampak bom probala danes vse malo se skoordinirati. Ni še čist?
2: Ni.
1: Okay. Bom te malo še bolj odprla.
2: Prav.
1: Ok, zdaj sem sam hotla vedeti, a veš, če bi naši poslušalci morda po glasu ugotovili, kdo je v mojem studiju. Ja, Rudi, kako se prav naglasi tvoj priimek? Ker imaš Požek ali Požek?
2: Tokrat sem že slišal drugačne te različice, da že sam ne vem, kako se prav izgovarja.
1: Ok, v redu. Matej Poplatnik, dobro jutro tudi tebi.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj se veste, jaz nisem naša Nena, ko ve v fuzbalu vse. In jaz sem si mogla malo pomagati z umetno inteligenco. In pazi, to sem tukaj, da vama preberem, kaj je umetna inteligenca sestavila, pa boste povedala, kaj je res, kaj ni. Ok? Ok, Rudi in Matej sta ključna nogometaša kluba NK Celje, kjer svojimi izkušnjami, podajami in zadetki tvorita izjemno napadalno navezo. Rudi deluje predvsem kot izjemen vezist in podajalec, Matej pa je klasični napadalec, ki pogosto poskrbi za zaključek akcij.
2: Dobro, malo skromno so napisali, rekel ChatGPT, ampak ne vem, kako je možno, da imam več golo pol kot tebe, če jaz podajam.
3: Mene bolj skrbi, da ni on mislil, da sem videl ključna glavca, da ključe v kronosa, pa da grobe odpirev, ampak gač pa ja, skromno upisam, ampak lepo pisam.
1: Lepo pisa, ne?
2: Lep, ja.
1: Ampak je kar v redu sestavo, recimo, za mene lajka.
2: Dobro je to. A ste plačali to kakšen premium?
1: Ne, to je brezplačna. A veš, kaj bi pa premium pol naredil? Pa bi bila okronana.
3: Bila pa ključavniča.
1: Fanta, sezona je končana.
2: Že koliko, 2 tedna nazaj?
1: Ampak
2: še traja, ja.
1: Zdaj pa dejte povedati, kakšni so občutki s temle pokalom, ki ste ga prinesla, oziroma s kanto, ki ste jo prinesla v naš studio.
2: Težka je. Občutki so dobri, malo me noga boli, zdaj tle, ki moram držati, ampak ja, drugač, še damo šalo na stran, sva zelo vesela, da sva to doživela. Ratala sva zelo dobra prijatelja, no? Se peljava vsak dan iz Ljubljane v Celje, tako da bi mogla to kamero po moje tudi v avto, da bi bilo kar zanimivo. No. Ja, vesela sva in to je to.
3: Ja, se čistenjam.
1: Matej, dej še ti kaj pove, no.
3: Jaz sem tudi zelo vesel, pač, da sem v bistvu prišel v Celje, s tem namenom v bistvu bil to glavni motiv, da bi končno osvojil tudi naslov državnega prvaka. Zraven sem pa tudi jaz dobil soigralca, v bistvu sopotnika iz Ljubljane, ki so se res dobro rojela.
2: Prijatelj nisem, samo bil sopotnik.
3: Sopotnik, veš.
1: Dobar,
3: zaradi stroškov.
2: Dobro, se ima električen avto, tako da je vse ok.
1: Ja. Danes smo zvedli ful enih stvari. A drugač, cimra pa nista, sta sam sopotnika v avto.
2: To bi bilo že malo preveč, ja.
3: Ja.
1: Kako bi kaj to zgledal?
3: Ja, pa bi bilo pa sam cimra, pa ne več sopotnika.
1: Bi se razmerje, sopotniško razmerje končalo.
2: Yeah.
1: Ej, a sta si mogoče kanto že odnesla tudi domov, ali ste jo mogli dati k vam v pisarno? Ali je zdaj, je to potojoča kanta, ali je ker statična v Celju?
2: Nisem sploh prišel še na to idejo. Pa lahko bom danes vprašal klubu, če lahko vzamemo za par let mogoče domov, da
1: ne,
2: jo vidijo
1: do naslednje
2: vsi
1: sezone.
2: Sosedi, pa vsi, ampak ne vem, kaj ti praviš?
3: Pa jaz tudi mislim, da po vpisu, sodeč samega začetka, mislim, da bi jo lahko malo odpeljala tudi v Ljubljano pokazati. Ampak morajo, če bojo dobili.
1: Ej, samo mislim, da ne bi bili Ljubljančani malo ljubosumni, ali glih zaradi tega, da bojo zeleni od zavisti?
2: Pa v bistvu. Ti si bolj Ljubljančan, kaj jaz ti povezi na to.
3: Ja, lej, Lansko leto so bili oni, letos smo bili mi, tako da mislim, da nimajo biti za kaj ljubosumni, ker konec koncev rezultati govorijo zase in smo res v bistvu prevladali to sezono.
1: Ja, zdaj v soboto po zaključku tekme s Koprom ste dvignili kanto, potem pa je seveda sledil tudi še sprejem vseh športnikov. Kako vam je bilo, kakšni so bili občutki pred tako množico in na stadionu in potem na aveniji pod Golovcem vse to strnati v tist en trenutek recimo na odru?
2: Pa meni je bilo fantastično. No. Na zadnje, ko sem bil tle, ni bilo še tako razvito iz strani navijačev in ljudi v mestu. Zdaj pa me je prav presenetlo, no, da je mesto začelo toliko dihati z nami, no, da so navijači in družine, ki pridejo na igrišče nas podpret, da so naš 12 igralc. Tako da me je presenetlo, da se je toliko ljudi zbralo, no, in nas, ne vem, podprlo, z nami proslavilo, tudi veliko mladih je, no, tako da res, res pozitivno presenečen in vesel.
1: Zdaj, mogoče sporno vprašanje, za katerega nimam dovoljenja. Smo videli, da Rjera je dobil odpoved, ne? Mislite, da se vrača nazaj, bi ga vzeli nazaj ali ne?
3: Ja, to je bolj vprašanje za vodstvo kluba, ampak mislim, da z današnjim, mislim, sedanjim trenerjem, ki ga imamo, mislim, da je odlično, bom rekel, zapolnil to vrzel njegovega odhoda. In v bistvu ima tudi on neke velike zasluge za to, da smo v bistvu ta nek negativen kratek trend obrnali v pozitivno smer, tako da...
1: Tako da po črto Rjera naj ostane kar tam, kjer je.
3: Ja.
1: Ja, povej, po resnici.
3: Jaz osebno pač ne bi imel spet nič proti zato, ker je dober trener, tudi veliko sem se od njega naučil, ampak če bi lahko izberil iskreno, pač sem z Viktorjem bolj zadovoljen.
1: No, tak, ko sem rekla.
2: To je zato, ko bo več igraš.
3: Sej ima, nisem mogel.
1: Ok, nogometaši torej niso uspešni samo na parketu, ampak več kot videno in slišano trenutno vama gre tudi mikrofon, tako da mogoče evo, po koncu kariere nogometne seveda se lahko oglasta v našem studiju pa nadaljujeta drugo kariero, predvsem tukaj vama bo mogel teči jezik, ne?
3: Ja, se je Rudi, kakor mislim, je že dosti blizu konca, tako da on mogoče bo prvi.
2: Ne vem, se lahko ChatGPT vpraša, kdo bo dlje igral, ker je kar razlika v letih, no.
1: V redu, bomo kar zaključili današnji pogovor, ker vem, da se...
2: A pa niste zadovoljni z nami.
1: Ne, so super, ampak me tukaj le rok preganja, da morate iti naprej, ker ste kar pridni ta teden, hodite naokoli in razkazujete svojo kanto. Tako da, hvala, ker ste si vzela čas, da ste prišla v naš studio in pa seveda, kdaj se zdaj kaj vidimo spet na zelenici?
2: V Celju.
1: Seveda.
2: To pa ne vem.
1: Zdaj so počitnice, fantje grejo zdaj na počitnice, ja. In si bo ta vzela pauzo. Že imate kaj splanirano, plačano?
3: Ja, plani se še delajo, no.
1: Aha, nismo še tak daleč.
3: Situacije pa vremena.
2: Ne vemo še točno, kako bomo dobili frej.
1: Ja, kup boste pridni, tuk boste pa frej.
2: To pa je res, ja.
1: Ne? Za kaj več je treba pa že doplačati, sej veste. Teda, Rudi in pa Matej, hvala, ker ste se oglasili v naš studio. Prita še kaj, tato kanto bom pa zdaj tudi malo potežkala, da vidim, če je res tako težko, kot ti praviš, Rudi.
2: Pa ni kakšnih 20 kilma, sam ni problema držati.
1: V kanti noter ste pa vi?
2: Ja, tle sem se najdu, sem ta en je še bolj manjši od mene, tako da po moje to, ker moj prijatelj tle na levi. Ja, sva je not, po moje.
3: Zgleda malo starejše, pa že zgleda malo slabš vidno.
1: Dragi poslušalci, evo, smo zaključili z našim obiskom nogometašev in pa moram reči, da je bilo zelo zabavno, tako da res boste mogla še pridati kaj naokol. Tako da hvala vama in iskrene čestitke še enkrat.
2: Hvala.

0: Burno je stanje na naših cestah, zaprt je namreč počasni pas na Štajerski avtocesti, če peljete iz Maribora proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Črnem Kedju pa je v Arclinu nasproti bencinske črpalke in meri vašo hitrost v smeri Vojnika. Če se boste peljali proti ljubljanski obvoznici, boste v zastoju čakali nekje do 20 minut. 20 minut pa manjka tudi do 10. ure, ko greš še končno na malca. No, vsi je nam zunaj še vedno sonce, temperature se vztrajno dvigajo, trenutno jih imamo 15 in do konca dneva jih bomo namerili tudi do 20, pa še kakšna ploha lahko nastane.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
9: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite

0: izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Green Gold Brewing.
8: Enge še pa lahko.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zboru vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji na portugalske meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30-ici, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
13: Torkova akcija v mesninčku.
14: Svinska rebra s kožo 3,49 evra za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 evra za kilogram.
13: Vsak torek noro nizka cena.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Preventiva je boljša od kurative, radar črn kedi še vedno v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri Vojnika, pa tudi evo, v samem Vojniku, lahko rečem, kot pravite, je radarska kontrola, verjetno je mišljeno enako, pa še sele vrhe tam na, mislim, da velensko-šoštanskem koncu so policisti z sivim, temnosivim kedijem, tako da previdno ob cesti stojijo in seveda lovijo vse prehitre. To zaenkrat vse, mogoče še opozorilo tam, kjer so delovišča, bodite previdni, je zoženo in tudi zaprtje počasni pas na avtocesti od Maribora proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica jug in Tepanje. Previdno.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Jutro, jevci, v redu, super, takole se začenja naše dopoldansko druženje na Radio Fantasy, pa dajmo pognati. Laž ima kratke noge, pravimo, ampak psihologi pravijo, da največkrat ne lažemo zaradi velikih skrivnosti, ampak zaradi čisto majhnih stvari. A veš, sem že na poti, nisem videl sporočila, ali pa legendarna, še 5 minut pa pridem. To so, recimo, ene tri, vem pa, da je cel kup takih majhnih, ampak kar se tiče laži, mi smo kot osebe zelo v enem takem stresnem trenutku, ko se je treba na hitro zlagati, ker kaj? Možgani morajo izmisliti si morajo eno zgodbo, preveriti morajo, če zveni logično, paziti, kaj smo rekli prej in hkrati delovati sproščeno. Je to izvedljivo? Zakaj o teh lažeh? Ja, z Miranom Rudanom in njegovo skupino InDesign štartam, Janko sem z vami in pesmijo Lažeš mi, pa dejmo.

The Bad Touch, Bloodhound Gang so tole. Zdaj pa se dotikam 72-letnega igralca, ki ga vsi poznate, ko rečem ime David Hasselhoff. Eni bo rekli, Knight Rider. Drugi bo pa rekli simpatičen in prvi, originalni Mitch iz serije Obalna straža. Obalno stražo so delali kar dolgo, sploh to prvo, od leta 1989 do 2001, torej 12 let in Mitch je bil glavni, ne, reševalec iz vode. No, in poznamo pesem. David Hasselhoff se je vrgal v marsikaj, tudi v glasbene vode, no najbolj pa seveda mu je šla ekranizacija in serije. No, ima pa težave v zadnjem obdobju, pred časom je imel poškodbo kolena in bil je na operaciji kolena, zdaj ima fizioterapijo in njegovi oboževalci so bili zdaj le te dni pa kar malo v strahu, kaj je z njim, ker zaradi tega, ker ga še vedno matra koleno, si pomaga z vozičkom in ko prihaja iz rehabilitacije ga pač objektivi ujamejo in zdaj so rekli, aha, v redu, koleno so zrihtali, kaj pa gležen ima povid. Gležen, no, viri blizu Davida Hasselhoffa so pač rekli, da je to posledica bolečine, pa seveda potem naslanjanja na drugo nogo in tako naprej. David Hasselhoff, drž se, seveda je zdaj malo drugačen, kot je bil nekdaj, ampak še vedno je podpisan pod blagovno znamko. Se ga lahko stimo, ha?

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ja, gledam, kje so policisti in vi pravite v Arclinu nasproti bencinske črpalke, tako da previdno, nazadnje pa tudi na avtobusni postaji Goričica, tam je bil postavljen na tri nožnem stojalu, tako da je slabo viden, je pa dober za odkrivanje prehitrih.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
21: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco v sredo 20. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Ljubitelji branja vabljeni v bralni klub s Filipom v četrtek 21. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Vabljeni na dogodek Fabula po fabuli s projekcijo kratkega filma Ox Malo, Fabulin mestni pisar, literarni portreti Celja, ki bo v četrtek 21. maja ob 17. uri v kinu Union. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje ob podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 20. maja. Celje z okolico. Ingrad IGM, Griček, Lisce 1 in Lisce 2 med 7. in 9.30. Dramle z okolico. Trnovec naselje, omrežje Debeljak, 8. in 14. Velenje z okolico. Zgornja Zavodnja, Radman, Zgornja Zavodnja Vidmar in Sleme med 8.30 in 13.30. Štore z okolico. Lorenz, omrežje Štarlekar med 8. in 10. Gorni Grad z okolico. Hren, izvod Poznič Bezovšek med 9. in 11. Podčetrtek z okolico. Valilnica, omrežje Atomske toplice med 9. in 12. Rogatec z okolico, Juri med 8. in 10. ter Trška Gorca med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

pop muzika Miles Smith je tole, zdaj prihaja pa Bryan Adams in dan gor balado, ki jo poznate iz filma Don Juan de Marco. Zraven je tudi flamenco kitara in te ni igral Bryan Adams, kljub temu, da je kitarist, ampak je šel in dejansko poiskal flamenco kitarista Paca de Lucia. In kasneje je tudi v intervjuju povedal, da če ne bi bilo tega žmohta, te kitare, potem pesem sploh ne bi imela take teže, kot jo ima. Evo, što je to? To je to, ne? Have you ever really loved the woman? Bryan Adams.

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan, ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije, prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
7: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
6: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
7: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na N3.

0: čas. Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
4: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
3: Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
3: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
5: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
5: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI.

0: potrdite, lahko pa še kakšnega dodate. Nič 80, 1878.
1: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Kaj bi še človek drugega? Nič kaj. Samo prijavi se in si že v igri za omenjeni Milwaukee radio. Ker, veš, orodje, grlica in vse, kar imajo vse te znamke Milwaukee in ostale v ponudbi, ki si lahko ogledate, pri njih boste videli, da je to tipi topi, ni tu heca. In seveda Trnovelska cesta 24, to je tamle skoraj čez cesto, gledam skozi okno našega studija, v šali rečeno dva ovinka sta, levi in desni, in ste pri njih. No, da pa sodelujete za omenjeni Milwaukee radio, pa je treba poslati prijavni SMS. Napišite grlica, ime in priimek in mi pošljite. Poznate številko? 0-4-1-300-300. Lahko da postanete finalist ali finalistka.
2: Yes.
1: In ste dobre volje.
2: Super.
1: Ja, super, ja. Zakaj pa ne? Do ponedeljka zbiramo finaliste in potem bo Šuši med vsemi finalisti nekoga žrebala in tabor potal, evo, vse možne frekvence, predvsem pa Radio Fantasy na svojem novem Milwaukee radiju. Grlica, ime in priimek, 0-4-1-300-300.
0: Delo gre lažje z grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Tam je všeč, veš?
1: Music sounds better with you.
0: In še lepše zveni, če je to Milwaukee radio, ki ga dobite brezplačno pri nas. Kaj pa to? Ja, kmalo bom žrebol, tako da pošljite SMS, napišite Grlica, ime in primek in seveda dodajte številko 0-4-1-300-300, kamor je treba poslati prijavni SMS. To je to, muzika se bo slišala še naprej, prihaja Ed Sheeran in njegova pesem Shape of You. Je pa zanimivo, da je fant poln tatujev, nešteto jih ima in če gledam biceps njegove leve roke na notranji strani, ima pa tetovirano etiketo od kečapa, znamke Heinz. Poglejte, če ne verjamete, od kečapa ima tetovirano nalepko in podjetje je bilo v bistvu so bili frapirani, ko so videli, kaj je naredil in so tudi oni naredili marketinško potezo. Naredili so eno posebno izdajo kečap steklenic in niso napisali gor kečap, ampak so naredili ed, kot Ed Sheeran, Ed Chop. Zanimivo, ne? Eno z drugim se je povezalo in evo, vidiš, kečap se prodaja kot...

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
1: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
2: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Vračajo se Klefovi večeri pod kozolcem.
5: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
4: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod kozolcem
5: v Ari vasi 19.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Bar Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Po radarjih ne, po zastojih pa ja. Ko se le ti pojavijo, je vedno zraven od Domžal naprej proti Ljubljani, pa še verjetno kakšna lokalna, imamo jih kar nekaj, polule še vedno aktualne, seveda stisnite zobe, pa se bo šlo. Nič 80, 1878, karkoli za asfalta, nujno na to številko.
16: Zima, zima, bela.
17: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
18: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
19: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, no, mi smo v lovu na finaliste in vidim, veliko prijavnih SMS-ov še vedno lahko pošiljate, ker cel teden vseh terminih že bomo finaliste. Le pošljite, Grlica, ime in priimek na nič 31300. In ko sem naredil en žreb, sem pa ujel Aleša.
2: O, zdravo.
1: Kje te pa motim zdaj le?
2: V službi.
1: Hej, Bemtiš, vsi smo v službi.
2: Ja.
1: Oni imajo tudi službo, pa me zanima, kje je locirana Grlica.
2: Trnovlje pri Celju,
1: pa to si trofu iz prve.
2: Tako.
3: Ja.
1: A če te vprašam za hišno številko, boš trofu?
2: Joj, to pa naš.
1: Koliko je 2x12?
2: 2x12, 24.
1: Yes, evo, si finalist za Milwaukee radio.
2: Hvala.
1: A, to pa je.
2: Ja, to pa je.
1: Do ponedeljka boš še malo zelen na trnih, za ponedeljk pa držim pesti, da boš žreban.
2: Dobro, hvala.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Je danes tak dan, ko bi si želela, da me sam nekdo objame, potegne ven iz žepa 50 000 evrov pa reče, dej, vzam, ni velik, ampak je pa od srca.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7 979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni?
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov.
17: Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
19: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
17: Lidla in Špara. Loto.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
19: izberite gostilno Francelj.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francelj. Domačno

0: Dnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova medtem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
1: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
0: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
3: Torkova akcija v mesninčku.
4: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 € za kilogram.
3: Vsak torek noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: V zadnjih 15 minutah vse BP, razen delovišč, ki so, ok, to poznamo, ni v tem trenutku novih informacij v policijskih kontrolah, so stacionarci v službi, vse spremembe pa vedno pozovem, da mi pošljete takoj na brezplačno številko nič 80, 1878.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

0: Bill Medley in Jennifer Warnes, pa smo bili takoj v filmu Dirty Dancing. Ej, dam še nekaj bolj divjega. Mal brazilske sambe pa podobnega. Ja, gremo tja, na oni konec Južne Amerike. Ona je sicer iz Kolumbije, učitajo, da je nekaj časa živela v Španiji, predvsem zato slednje pa so rekli, ja, bila je tam, pa ni plačevala davkov. No, zdaj je to kar nekaj časa trajalo, da so Shakiro vsi sodni mlini prevlekli levo in desno in na koncu se je ugotovilo, da Shakira nima, oziroma drugače čeno, finančno ministrstvo nima nekih trdnih dokazov, da je res bilo temu tako, ne? Da je živela, pa da ni bila prijavljena. Skratka, cifre so ogromne in zdaj je višje sodišče, špansko višje sodišče naložilo ministrstvu za finance, da pač enostavno je treba neko škodo poravnati pri Shakiri, ker nimamo dokazov in so rekli, ja, dejte bogi revi nakazati 60 milijonov evrov vseh plačanih davkov, glob in obresti. Pazi, 60 milijonov evrov. Sem pogledal, koliko je pa kje pri nas loto in evo, dan smo 19. Danes je Euro jackpot, cifra pa 118 milijonov. Enkrat več, ko bojo dali Shakiri. Jutri je pa potem loto, 1 900 000. Ma dobro, je rekel, za malco bo, ne. Tako da treba je kupiti listek pa razmišljati v tej smeri, sej bo, ker verjetno je tako razmišljala tudi Shakira, ki ima naslednjo pesem, ki pravi Don't Bother.
1: Defies gravity. She's the greatest.

all my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

0: Kolumbijka Shakira, ki bo tuja država dala 60 milijonov evrov zaradi razno raznih stroškov, ki so bili postorjeni in storjeni v sodnem postopku. In jaz bi rekel, Shakira, ti se raje preimenuj v Sekira, ker ti je padla lepo umet. Tudi vi si lahko spremenite ime, mislim, da stane 55 evrov prva sprememba.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
5: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
4: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
5: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
6: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
7: Cineplex Torek.
8: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
13: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
0: V Vojniku ob cesti je parkiran črn Berlingo, previdno smeri Celja.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
9: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazneje posteljar.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Welcome to Miami, Will Smith. Ali pa metul, evo pogosto je simbol mladosti, svobode in trenutkov, ki hitro minejo, zato je recimo ime naslednje skupine ustrezalo njihovemu rahlo romantičnemu, nostalgičnemu pop-roku 80-ih let, ampak nastalo je pa tudi nekaj, kar štrli ven iz okvirja. Ne? Pesem ni čisto romantična, ki pravi, ej, dvojko maš. Dečko, ajde oladi. Poslednja igra Leptira se imenujejo dile. Predstavniki jugopopa tistega nekega obdobja. Gre za mogoče zadnji ples ali pač.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
14: Green Gold Brewing.
15: Enga še pa lahka.
16: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
0: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih...
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo,

0: v zgodovini države. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Po vojniku parkiran črn Berlingo, gre za radarsko kontrolo v smeri proti Slovenskim Konicam oziroma Zrečam.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Secret Love je na slov pjesmi Bee Gees, ne? To so Gibson Brothers, pardon, bratje Gib. Bee Gees so tole pesem posneli v 90-ih letih, kar je bilo za tiš čas pa malo že staromodno. In so bili na nekem razpotju, ali sploh štartamo s to pesmijo ali ne, ker tisti prvi kritiki so rekli, da je to penzionerski zvok, da je treba malo spremeniti, to so 90-ta leta, Mr. Wayne, DJ Bobo in podobno. Ampak so rekli, ja kaj pa vem, mi imamo pač ta naš stil glasbe in zgodilo se je, ne, da jih Američani, tudi Evropa nismo kaj dost povohali, ampak v deželi vzhajajočega sonca je ta pesem postala čez noč mega uspešnica in fanti so rekli, to še vedno velja, naše balade imajo kultni status in ostajamo pri našem soundu, tako da, evo, se jim je splačalo, ker potem je šlo pa, veš, iz žepa v ritme, ali pa iz ritmi v žep, kakorkoli že, da je iz Japonske ta pesem kar naenkrat postala zelo, zelo popularna in evo, vzeli smo jo vsi za svojo. In bratje Gib, kot rečeno, Barry, Robin in Maurice so ostali še naprej zvesti svojemu stilu.

Don't Get Me Wrong, ključna pesem skupine The Pretenders. Zdaj pa je čas, da vam predstavim dve slovenski pesmi, ki sta si pa, ja, bom rekel, v žanru zelo podobni. In ja, poletje je pred vrati, poznamo 30 let staro pesem. Pogovarjamo se v skupini Kingston. Ja, zadnjič so posneli nov video spot in kaj so naredili? Kot sem dejal, po 30 letih so šli v novič v Izolo in posneli pesem z naslovom To noč ne spimo. Tudi cela ulica Nori je omenjena, bil pa je to en tak kobanski skor praznik, ker je bilo veliko plesavk, plesavcev, starih teh avtomobilov iz Kube. V glavnem to v stilu skupine Kingston, nimaš kaj, lej. Party zabava. Zakaj govorim o dveh pesmih? Najprej poslušamo Kingstone. Kot rečeno, tukaj je pesem z naslovom To noč ne spimo. Skor bi lahko rekel, to so pa slovenski kubizmo v tej pesmi.

Hrvaške je cela ulica nori po 30 letih nova pesem, zdaj Kingstoni, evo, še vedno filajo dvorane, nastope in pravijo, ko mi čakamo, da tole pesem pa uživo na enem izmed koncertov zaigramo, bojo. In se mi je zazdelo noter, da sem skor slišal, a veš, Dare Kaurič je ponavadi veden skrbel za te neke jomon reperske vložke in so lepo nadaljevali pot tudi brez njega, ker vemo, Dare šel svojo pot, zmagal tudi slovensko popevko. Ampak zakaj govorimo o Daretu Kauriču? On je pa izdal zdaj novo pesem, ki sliši na ime Bedak. In glasbeni žanr zelo podoben, bi lahko rekel, je tole zdaj slovenski Bob Marley. Oboji pa imajo eno tako, bom rekel, imajo pa čut za točno vedeti, kdaj izdati poletno pesem. Tako da Dare Kaurič predstavlja novo pesem z naslovom Beda.

0: Tare Kaurič, nekdaj član skupine Kingston, človek bi rekel, zakaj so se sploh razšli, oboji so zdaj naredili zelo podobno, ampak všečno muziko, ki je všečna predvsem za poletne vroče dni. Upam, da se bo temperatura dvigovala, ker sem pogledal tjale proti zahodu, pa nekaj črnih oblakov in kot so napovedovali, se zna tudi kakšna kapljica pojaviti. Mi predstavljamo samo takšno dobro sončno muziko, in same dobre vibracije se nadaljujejo od stehle ritmov plaže, Gerjo Murjo v nadaljevanju in pesmi Walking by myself in Avril Lavigne. Vse to čez nekaj trenutkov.
1: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
8: Copifoto.si.
9: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
0: V okolici šol vidim, da nekaterih šol poteka vožnja s kolesi, opravljanje izpita za kolo, tako da bodite previdni na mlajše udeležence v prometu in pa seveda, ko jih kje opazite, pa ne udeležence v prometu, ampak policiste, mi to javite na nič 80 1878.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
20: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Ampak takšen je, čist nor, Peter Lovšin, svoj vrstna glasbena ikona, njega ne moreš faliti, tako je rečeš iz prve, to je Pero Lovšin, po stilu oblačenja, po stilu glasbe, ki ga fura in evo, on pravi, za 100 let naprej, lani je šla knjiga, za 100 let naprej s podnaslovom Na poti s Perom Lovšinom, tak je tudi album in pa všeč naj bila tista prva pesem Marš. Tak je pač bil naslov pesmi, ja, ne? In odpeljali so se, kot se peljajo na prš, naprej tile naši komadi, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. In to je to. Potem pa še Bruno Mars in rekli bomo čas je, da se nam

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Je danes tak dan, ko bi si želela, da me sam nekdo objame, potegne ven iz žepa 50 000 evrov pa reče, dej, vzam, ni velik, ampak je pa od srca.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.

0: Torkova akcija v mesničku.
1: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 € za kilogram.
0: Vsak torek noro nizka cena.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na štajerski avtocesti sta proti Celju zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever, ker tam potekajo dela.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Vi omenite Gina Simonsa, člana skupine Kiss, ki nam je zdaj le prepevala, tam je on seveda bil kitarist, ne? No, saj trdil je tako, da je spal z več kot 5000 ženskami, ja ne 500, 5000, ampak pazi to, ko se je zaljubil v svojo nekdanje dekle, sicer playboyevo zančico Shannon Tweed, je kot pogoj za poroko zahtevala, da skuri slike vseh punc, katerim je bil pred njo, ker on je to lepo zbiral, pa slikaril in tako naprej. In, kukor vem, je on to res naredil in se je potem z njo poročil. Ja, lej, kaj ti ne rečem, bilo je to kar konkreten kres je bil, ja, ki je gorel kakšen teden glede na število. In zanimivo je še to, malo sem pobrskal, s kom vse je bil, tudi kakšna znana je končala njegovi postelji, recimo slovita Diana Ross ali pa enako slovita Cher. Ja, mnoge znane punce je imel tale Gene Simmons. Ko ga takole pogledamo, si mislimo, pa kaj so pa na njem videle, ampak le, očitno je že imel neko posebno karizmo, seveda bil je rock'n'roller in to punce privlači, ampak res si predstavljam zdajle, koliko je gorelo tistih 5000 slik, pa ko je bila ta Shannon Tweed zraven, pa se je režala, bi rekla, evo punce, zdaj ste pa zgorele, zdaj pa on moj. Ja, tako je to v svetu slavnih. Mi šibamo naprej z dobro glasbo, zdaj nam bo prepevala Pink.

0: ti. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
8: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
7: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
8: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
9: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
10: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
9: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
10: v Ari vasi 19.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na koncu Laškega v smeri Celja stoji policijska kontrola. Pazite, kako vozite.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
21: Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting centar Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

0: No, pa naredimo hiter matematični izračun. Ta pesmica je nastala v originalu leta 1987 in takrat je tole Aleš Klinar, član skupine Agropop, trdil, da nas je milijon. No, danes leta 2026, se pravi, koliko je to, 97, 7, 27, evo, skoraj 30 let kasneje, pa nas je po zadnjem štetju 2 milijona 135 107. Se pravi, da nas je v 30 letih oziroma v 40 letih nastalo milijon in sto več, ne? Ja, evo, vidiš, torej milijon in sto več nas je od leta 87, če gre verjeti Alešu Klinarju. Zdaj, glede na to, da je skoraj vsaka punca, ki jo jaz poznam, takoli drugače noseča, ne? Nek baby boom se zdaj dogaja, kot vidim, ali se samo meni tako zdi, ampak gledam Facebook, gledam v živo, vse punce so noseče, torej baby boom je očitno v polnem zagonu. Nas bo verjetno že čez 30 let 3 milijone ali pa 4 milijone, tako da mislim, da ne bomo izumrli in da se ni zabati te napovedi, ki jo je Aleš Klinar tole je leta 87 poslal v svet.
1: Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarajo

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напреј нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Клиника Омнија. Целовити здравствени прегледи на едно место. Клиника Омнија. Кер туди срчност здрави.
2: Искористите пестро понудбо паметних телефонов и направ. Побрскайте по сплетни трговини с germobil.si и ујемите најбољше акције. С Germobil, облашчени продајалец Телекома Словеније.
3: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri.
6: Enkrat za cele, vedno za tele.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu. Od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
15: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
19: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
5: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno.
18: Ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
5: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele.

0: odprt le še do nedelje. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. V Celju bo od jutri do predvidoma konca leta zaradi gradbenih del popolnoma zaprta Popovičeva ulica. V sklopu delu vrednosti skoraj 695 tisoč evrov bodo obnovili približno 350 metrov ceste, uredili novo vozišče, pločnik, kolesarske pasove ter avtobusno postajališče. Hkrati pa posodobili tudi komunalno infrastrukturo. Kljub zaporam bo omogočen dostop za stanovalce in intervencijo, po potrebi pa bodo urejeni tudi obvozi. Ta vikend pa bodo začeli s pripravljalnimi deli za rušenje starega mostu na Polulah, ki ga bodo za promet zaprli to nedeljo. Z rušenjem mostu bodo začeli v ponedeljek. Zaradi več sočasnih del je na območju Polul pričakovati dodatno gnečo na cestah. Zato pristojni voznike pozivajo k strpnosti in spremljanju prometnih obvestil. Mestna občina Celje in Celjski mladinski center skupaj s številnimi partnerji pripravljata raznolike možnosti počitniškega dela, ki bodo potekale med koncem junija in koncem julija. Mladi se lahko preizkusijo v različnih okoljih, od dela na občini, urejanja zelenih površin, sodelovanja s poklicnimi gasilci, inkubatorjem Savinjske regije ali Tehnoparkom Celje. Na voljo so tudi tehnično usmerjena dela v teku s Razvojnem centru orodjarstva Slovenije, pa tudi pomoč v javnem zavodu Socio Celje. Delo bo potekalo v terminih od 5 do 14 dni, plačilo pa bo 7,34 evra bruto na uro. Prijave so odprte do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 16. junija. Povezavo do prijavnice, poleg ostalih lokalnih novic, najdete na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Ja, če ste na Lavi v Celju, vas moramo opozoriti, da cesta od krožišča do prvega križišča do osnovne šole Lave ni prevozna, ker policisti merijo posledice nesreče. Torej, kdor gre še po otroka v šolo, naj gre raje po kakšni stranski cesti. Želimo čim manj izgube živcev in potrpežljivosti.
4: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovel pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Pa to ti pravim. Ja, trgovina Grlica iz Trnovelske ceste 24 v Celju podarja Milwaukee radio. Pazi ti to, jaz sem se malo pozanimal o tem radio. Pa to je nora zgodba, to deluje vse posod. Tudi tam, ko ni elektrike, zvok res nabija, Bluetooth povezava je, DAB sprejem vseh radijskih postaj, seveda tudi Radio Fantasy. Mislim, res super. In če ga kdo želi, mislim, to je retorično vprašanje, seveda se bi ga vsi radi, ampak treba se pa malo potruditi. Treba je poslati besedico Grlica in dodati svoj ime in priimek na številko 041-300-300, tako da zdaj le pričakujem, da tale linija pregori. A pozor, v postel pridete tudi vsi tisti, ki ste že poslali SMS, ne samo tisti, ki ga boste zdajle. Torej, 041-300-300, Grlica, ime in priimek. In zelo, zelo kmalo se vam znova oglasim z žrebom. In tisti, ki bo žrebam, pride v veliki ponedeljkov finale, tam pa potem šuš izbere tistega, ki bo ta radio dobil. Ja, pa še eno nagradno vprašanje vam zastavim, ma nič težkega, to boste vi zmogli. Torej, trgovina Grlica, svetovni prvaki, Milwaukee stvari na Trnovelski cesti 24 Celjo, med njimi pa tudi tale krasen Milwaukee radio. Ma dejte posla tale SMS in gremo v akcijo zelo, zelo kmalo tole izžrebam novega potencialnega finalista.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovel pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: No, kar sem rekel in ko jaz nekaj rečem, ne, paziti to. In mi bomo zdaj le torej izžrebali novega potencialnega finalista, ki bo v igri za Milwaukee radio, trgovine Grlica na Trnovelski cesti 24 v Celju, kjer so seveda specialisti za Milwaukee zadeve, med katerimi je tudi tale Milwaukee radio, ki ga mi podarjamo nekomu izmed vas. In pazi zdaj ti to. Kdo je zdaj ta srečni žrebanec, ki je poslal besedo Grlica in dodal svoje ime in primek na številko 041-300-300 in ki se bo potem seveda moral javiti, koga jaz pokličem? Ja, če se ne bo javil ali javila, potem ne bo nič. Tako da pozorno zdaj le poslušajte, katero ime bom povedal živo v eter, kajti zelo hitro se bo zgodil potem klic. In če se ne boste javili, ste zapravili veliko možnost za Milwaukee radio in nova izžrebanka ali žrebanec je Nika Lesjak. Nika Lesjak, dame in gospodje, dragi poslušalci, poslušalke. Torej, Nika Lesjak, če nas zdaj le poslušate, jaz vas bom zelo, zelo hitro poklical že med naslednjim komadom, če bo šlo. In če se javite, greva v eter. Če se ne javite, gremo naprej. Nika Lesjak. Torej, pozor, pozor.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Pa da vidimo, če se bo zdajle Nika Lesjak oglasila. Torej, kličemo Niko Lesjak. Nika, se slišiva?
2: Da se.
1: Pa kaj si ti mal nor. Nika, kako si, te prašam najprej?
2: Super.
1: Ok, Nika, reči mi, če tale radio ti dobiš, kaj boš počela z njim, za kako žurko, kaj imaš v planu?
2: Ja, pa za delo zunaj bo kar uporabno, no?
1: Dobro, ampak Nika, do tja najo še loči nekaj, veš. Najprej moraš priti v finale, kjer bo Šuši v ponedeljek žrebala med vsemi finalisti enega, ki bo ta radio zadel. Če pa hočeš priti v finale, moraš pa zdaj le meni odgovoriti na eno vprašanje.
2: Dobro.
1: Si ready?
2: Sem.
1: Dihaš?
2: Diham.
1: Ok. Nika, kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Trnovlje pri Celju.
1: Jezus Kristus, pa veš, da imaš prav. Nika, odgovor je pravilen, mislim, to, kar s prve ona ustrelila. Jaz navijam za tebe, Nika, da trofiš, oziroma da boš ti tista, ki bo v ponedeljek žrebana in boš dobila tale radio, rekla si, da delaš veliko zunaj in da ti pride prav, kar je super. Nika, zdaj pa ostani na zvezi, da izven etra poberem še tvoje podatke in to je vse, kar rabim danes od tebe. Vredo?
2: Dobro.
1: Ostani na zvezi, ne mi prekinjati zdaj slučajno, ne?
2: Ne bom.
1: Ok, evo Nika, čestitke, hvala ti, čao.
2: Hvala.
1: Evo, dame in gospodje, tako to gre, vi pa vsi pošiljate Grlico in ime primek na 041-300-300, kajti jutri je nova runda in nov izbor treh finalistov.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Co, pi, fo, to. Pika si.
3: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
8: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
0: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Grobelnem, kjer sta se zadnje dni zgodili dve prometni nesreči, trenutno semafori ne delujejo. Vozite zelo, zelo previdno, da ne pride spet do kakšne tragedije.
19: Zima, zima, bela.
6: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
3: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
8: Radio

0: Vidite, kako je to bajaga v tej pesmici lepo priznal in povedal, kaj se zgodi, ko je moški obseden žensko. Ja, sve me počeša na tebe, nemam prava, bla, bla, bla v mojoj glavi, ti se ljubiš sem tja, gor, dol, levo, desno. In res je to, ne, vsak moški, ki je kdaj bil nor na kakšno punco, točno ve, kako je to, ne, ko dihat ne moreš, če je ni zram. In ko je zram, se ti pa še bolj zmeša. In jo pogrešaš, in ji pišeš, in si jo želiš, in bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pol gre ta pa narazen, pa je pa samomor, ne. Takšni in drugačen. Tako da ja, telesna privlačnost je močna, močna stvar med dvema. In to vedo povedati vsi tisti, ki so to pač izkusili. No, in Bajaga, kot star, izkušen moški, velik frajer, to zagotovo ve. Ja, pa če se še tako delamo, da to ni pomembno, na koncu ugotovimo, da je. Poslušajte, kaj Bajaga zapel. In to je tako, ja. Ni pa lepšega, ne, če to telesno strast občutimo z osebo, ki jo ljubimo. To je pa potem tisto pravo in to je tisto, kar šteje. Tako da, če najdete v enem paketu ljubezen in strast, ej, pol pa sam še poroka. Verjente mi, kaj govorim? Tokrat iz lastnih izkušenj. Ja, do zdaj sem na kladu, zdaj ko sem pa poročen, pa lahko rečem, tak je in pika. Iščite, iščite in ko najdete, se pa držite in ne zamočite.
1: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte več

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Je danes tak dan, ko bi si želela, da me sam nekdo objame, potegne ven iz žepa 50 000 evrov pa reče, dej, vzam, ni velik, ampak je pa od srca.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7 979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
3: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
4: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
3: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
4: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
19: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 49 evrov.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti.

0: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
1: Torkova akcija v mesninčku.
2: Svinska rebra s kožo 3,49 evra za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 evra za kilogram.
1: Vsak torek noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje zaradi predmeta na vozišču. Vozite previdno.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Tole je bila Diana Ross, ja, s svojim nalezljivim megahitom Upside Down, pesmijo, ki še danes obrne vsa plesišča na glavo. Ja, Diana Ross, ki je stara že 82 let, nas je pravkar spomnila, zakaj je kraljica diska, soula in popa, če hočete. Vse veste, lahkotno, samozavestno, neustavljivo in seksi. Je pa Upside Down leta 80 zasedla prvo mesto ameriške lestvice in tam ostala kar 4 tedne. Mislim, kako tudi ne, gre res za vrhunsko pesmico, ki, ko jo slišiš, te zagrabi, da ne moreš biti primero in grem staviti, da zdaj le mnogi izmed vas niste bili primero in se začeli vsaj nogo premikati, če ne kaj drugega. Ja, tako je tudi prav in na Radio Fantasy Diana Ross in njene velike hite z veseljem zavrtimo. Zdaj le pa ostajamo v pravih ritmih in prihaja še več glasbenih klasik, ki seveda ne poznajo roka trajanja. Verjemite mi, kaj govorim. Pazi, zdaj le gre naslednja.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju. V Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
9: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča. Na štajerski avtocesti proti Celju sta zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Na tej isti avtocesti tudi proti Celju v obe smeri pa še Slovenska Bistrica Jug. Ja, pazite, kako vozite, da ne pride do kakšnega naleta ali do česa še bolj tragičnega.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
2: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

To je bila Bon Jovi Norija z energičnim udarcom You Give a Love a Bad Name. Ja, to je komad, ki še vedno zveni, kot da se po avtocesti voziš 300 na uro, lej. Nora, nora zadeva. In ja, Bon Jovi so s tem komadom takrat in tudi zdaj dokazali, da je lahko rock'n'roll surov, pa hkrati nalezljiv. In z refrenom, ki ga seveda vsi znamo še vedno na pamet. Je bila pa tole prva orjaška uspešnica skupine Bon Jovi, prvo mesto na ameriški Billboardovi lestvici, sredina 80-ih seveda, ne, in tisti shot through the heart, ne, strel skozi srce, to je pa to, kar zadane in ostane. No, evo, če ste si torej želeli malce glasnejših ritmov, malo bolj udarnega rock'n'rolla, je tole pravi začetek na Radio Fantasy in mi ohranjamo to frekvenco, ta nivo samih dobrih hitov in nepozabnih uspešnic. Tale bo sicer malce drugačen, kar se žanra tiče, a zato nič manj živahen in ikoničen. No, pa ste zdaj, kaj bomo zarolali. Še ena norija.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco v sredo 20. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Ljubitelji branja vabljeni v bralni klub s Filipom v četrtek 21. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Vabljeni na dogodek Fabula po fabuli s projekcijo kratkega filma Ox Malo, Fabulin mestni pisar, literarni portreti Celja, ki bo v četrtek 21. maja ob 17. uri v kinu Union. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje ob podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 20. maja. Celje z okolico. Ingrad IGM, Griček, Lisce 1 in Lisce 2 med 7. in 9.30. Dramle z okolico. Trnovec naselje, omrežje Debeljak med 8. in 14. Velenje z okolico. Zgornja Zavodnja, Radman, Zgornja Zavodnja Vidmar in Sleme med 8.30 in 13.30. Štore z okolico. Lorenz, omrežje Štarlekar med 8. in 10. Gorni Grad z okolico. Hren, izvod Poznič Bezovšek med 9. in 11. Podčetrtek z okolico. Valilnica, omrežje Atomske toplice med 9. in 12. Rogatec z okolico, Juri med 8. in 10. ter Trška Gorca med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Avtoteharje.
4: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
7: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
8: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: Green Gold Brewing.
13: Enga še pa lahko.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljamo v La Šegula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
15: Jaz sem govoril po nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka, sožalje srca, družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Nišče noben ga upravičila, ker ne vem, kaj bi upravičil, ker ne znam povedati, kako vrn življenje. Jaz sem v tem joku in nesreči z družino.
14: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23 na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani je na vozišču predmet. Pazite, kako vozite.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

smo jo dobili, alu, alu, alu, v slovenščini. Ja, to je tista pesem, s katero sta Mareja za San Marino nastopala, oziroma v San Marinu nastopala in upala na uvrstitev na Eurosong. Ja, skupaj z Lukom Basijem, ki je imel tudi svojo pesem Čikolo, ali kako je že takrat to bilo, če se prav spomnim. Pa na koncu seveda ni uspelo, no on je šel v veliki finale, ona dva žal ne, ampak pesmica je v angleščini takrat zvenela zelo dobro, zato sta se odločila, da jo bota še poslovenila. In evo, tukaj je bila in smo jo seveda tudi z veseljem zavrteli, kako vam je všeč in ali vam je boljša angleška ali slovenska, pa se boste odločili sami. Ma pa dejansko zelo, zelo močno in aktualno besedilo, ki mu velja prisluhniti, kar za pop glasbo ni ravno v navadi, ampak ja, ja, neke vrste protestna pesem. Zanimivo, zanimivo. Radio Fest.

0: Lesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
3: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto 23. maja od 15. do 22. ure vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Generacija 30+ pripravi se na najboljši žur.
13: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
12: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
13: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
14: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Preostanek popoldneva bo ostal oblačen, predvsem v notranjosti bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: 0-80-18-78 sporoča.
19: Na štajerski avtocesti zastoji še vedno vztrajajo v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

Idealna pesmica, da malo pobrskamo po življenjepisu naslovnega junaka le-te. Ja, Rasputin, the Russian's greatest love machine. Ja, torej, ruski menih in prerok. Ja, seveda tisti, ki naj bi imel zelo močan vpliv na takratno carsko družino. Na začetku, oziroma prvi polovici 20. stoletja, ja, tako se vsaj govori, ne? Bil je tudi zdravilec, ki naj bi polagal roke na bolne ljudi in jih tako pozdravil, no in na ta način je tudi zdravil tega cesarjevega sinkota in naj bi se potem zagledala van celo cesarjeva žena, ne, carica Aleksandra, in to je kar ujezilo tiste bogate plemiče in vplivneže, ker so rekli, da kar on reče, to kar nenadoma vela. No, potem pa so se ga nekako morali znebiti po hitrem postopku, ker so mu učitali tudi sektaštvo, lovna ženska krila, alkoholizem in seveda, kar jih je najbolj motilo, umešavanje v politiko. Pa legenda je rekla, da so ga ustrelili, pa zaklali, pa zadavili, pa vrgli v vodo, pa utopili, pa da je bil še kar živ. No, resnica je mičkeno drugačna. Dejansko je bil strel usoden, ampak vseeno so ga pa za vsak slučaj potem še utopili. Ampak legenda Rasputina živi še vedno. Celo razstavljeni imajo nekje njegovega korenjaka v enem muzeju, ba je to kar konkretna zgodba, ampak pustimo to za druge ure. Skratka, Rasputin je res eno tako rusko ime, ikona, legenda, bajka, mit, če želite, o katerem še danes marsikaj ne vemo in o katerem se še danes govori res, res veliko. Zanimiv možakar vsekakor, ki očitno vse v spominih ne bo res nikoli umrl.

0: Via Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: Via Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji Via Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
0: Via Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: Via Styling.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olimpus.com.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
4: izberite gostilno Francel.
2: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
4: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
2: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
4: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice. Policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Jutri bo tako kot danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Svinska rebra s kožo 3,49 evra za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 evra za kilogram.
9: Vsak torek noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, zato želimo vsem, ki so zdaj v avtomobilu, mirno vožnjo in pa srečo, da pridejo domov čim prej.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Je danes tak dan, ko bi si želela, da me sam nekdo objame, potegne ven iz žepa 50 000 evrov pa reče, dej, vzam, ni velik, ampak je pa od srca.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7 979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
3: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
5: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jutri bo tako kot danes, spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
22: Radio Fantasy.
23: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja večni hit, ki še danes piše zgodovino.
1: Same dobre vibracije na Radio Fantasy.
0: Vsako uro še več glasbe.
1: In zdaj še en ekstra hit.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Cele, vedno za Cele.
2: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
3: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
2: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
3: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
2: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo tako kot danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Snebari, na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Gre za zastoj tovornih vozil.
16: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Radio Fantasy. Sexy.

Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: Vodaj VS Styling bomo govorili.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Danes bomo oddaji VS Styling se premaknili tudi čisto v srce mesta Celja, regije in govorili o osrednjem dogodku, ki zaznamuje prostor in čas. To je tretji izdaji Dnevov dizajna v Celju. Zavod Celeja Celje pripravlja vse od današnjega dne, vključno za soboto 23. maja, tretje dneve dizajna Celje DDC v prostoru za čas na rabe glavni trg 8 in na trgu pred njim. Se bo v petih dneh zvrstilo več kot 20 vsebinsko različnih dogodkov, od showroomov, delavnic, okroglih miz, do modne revije in projekcije dokumentarnih filmov na temo dizajna. Vsi dogodki bodo za obiskovalce brezplačni. Pa prisluhnimo, kaj nam je povedala o dogodku magistra Maja Voglar, direktorica Zavoda za kulturno prireditev in turizem Celja Celje, ki snuje dneve dizajna in njihov razvoj, vpetos v mesto in regijo.
2: Leta 2024 smo naredili pomemben korak naprej ter tradicionalno modno revijo Čarobnost mestnih trgov premišljeno nadgradili in razvili širšo platformo, ki poleg mode vključuje celostno področje dizajna ter z njim povezanih ustvarjalnih praks, vse od grafičnega in industrijskega oblikovanja, oblikovanja nakita, rokodelskih veščin do notranjega interjerja, arhitekture, urbanizma, digitalnih rešitev in trajnostnih pristopov. V petih dneh se bo v okviru Dnevov dizajna Celje zvrstilo 20 brezplačnih dogodkov, od tega 4 showroomi, 5 delavnic, modna revija Čarobnost mestnih trgov, na kateri bo sodelovalo 20 mestnih ponudnikov, 2 okrogli mizi in 4 predstavitve v kiosku K67. Vsak dan bodo v sodelovanju z RTV Slovenija na ogled tudi 3 dokumentarni filmi. Dogodke bo v sodelovanju z zavodom koordinirala ustvarjalka Špela Strašek, nosilka klobučarstva v slovenskem registru nesnovne kulturne dediščine. Odzivi sodelujočih pričajo, da so celjski dnevi dizajna postali pomemben del mestnega marketinga, saj v skupno zgodbo povezujejo ustvarjalce, ponudnike, javni prostor in obiskovalce.

0: ideja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling. Dnevi dizajna Celje, torej od torka, se pravi današnjega dne do petka. Vsak programski dan odpira drugo polje dizajna, kar omogoča, da se posamezna področja naslavlja bolj sistemsko in poglobljeno. Prvi dan dnevov dizajna Celje bo tokrat namenjen slovenskemu sodobnemu rokodelstvu. Med drugim bodo izpostavljeni klobučarstvo, graverstvo, klekljanje, idrijske čipke, ustvarjanje modnih oblačil in proizvodne ekskluzivne ambalaže. Pa smo se pogovarjali seveda tudi o dnevi dizajna z koordinatorko ustvarjalko Špelo Strašek, nosilko klobučarstva v slovenskem registru nesnovne kulturne dediščine. Kako so zasnovani dnevi dizajna? Špela Strašek.
1: Ona v vdaji VS Styling.
2: Špela Strašek, en lep dober večer v tretji izvedbi dnevi dizajna v Celju. V bistvu velik pomen, ne? Oblikovanju v vse veje umetnosti se odpirajo dnevi dizajna, so pomembni za razvoj kultiviranosti ljudi.
3: Ja, dober večer. Zelo so pomembni, ker se mi zdi, da s tem dogodkom res spodbujamo oblikovanje na takšen ali drugačen način, torej različne veje oblikovanja, kot ste že omenili. In predvsem, da to ljudem res na nek tak sodoben način približamo in dejansko pokažemo, kakje res vrhunske umetnike, umetnice imamo v Celju in okolici.
2: Dnevi dizajna združujejo, se pravi, vse ustvarjalce, ne tako strokovno kot ljubiteljsko. V bistvu so vabljeni vsi na glavni trg v GTO8. Kaj ste pripravili v petih dnevih dizajna?
3: Torej, poteka že tretja edicija dnevov dizajna. Letos imamo v bistvu prvi dan obrtništvo, torej se bojo predstavili neke različne obrti, klobučarstvo, šiviljstvo, idrijska čipka. Potem v sredo imamo industrijsko oblikovanje, torej nekaj notranjega oblikovanja, potem nekaj interiorja za dom, potem tudi neka, kako si lahko prenovimo neko staro pohištvo od ekologike, tako da imamo v bistvu nek tak širok spekter. V četrtek imamo modni dan, potem zaključimo z čarobnost mestnih trgov, z modno revijo. V petek imamo pa posvečen modni ikoni And by Andraž, ki bo imela v bistvu tudi dve delavnice, nekatere zelo vljudno vabljeni. V soboto pa taka lušna prireditev, dopoldan zaključna prireditev z DJ-em Cvetno tržnico, tako zelo lepo, tuškano.
2: Se radi odzovejo tako v bistvu oblikovalci kot ne nazadnje umetniki. Hkrati pa teče tudi prodajni, ne? Prodajna dostopnost posameznih izdelkov, dizajnerskih kosov.
3: Tako, ja, radi se odzovejo, ker se mi zdi, da v bistvu res mogoče primankuje dogodkov oziroma prostora, kjer bi se lahko dejansko predstavili, če nima mogoče morebiti svojega ateljeja. In ja, radi se odzovejo, predvsem zato, ker ja, je prodajno razstavno, to lahko tudi kupijo oziroma si naročijo. In ja, hkrati pa poteka tudi pop-in v kiosku, tako da v bistvu tudi tam lahko kupijo izdelke, pogledajo izdelke, ja, in naročijo.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: PS gostja. Špela Strašek.
2: Ona. Podaj VS-Styling.
3: Utvoritveni dan danes, a ne v torek, okrogla miza, kaj je prinesla okrogla miza, katero temo je odprla?
4: V bistvu se bomo pogovarjali o obrtništvu, torej pač o stanju obrtništva v Sloveniji, kako se to združuje v neko sodobnost, kako ga dejansko umeščamo v nek sodobni čas in samo oblikovanje neke tehnike, tako da ja, v bistvu zelo široko bomo mogoče malo naslovili obrtništvo v Sloveniji.
3: V bistvu je obrtništvo zelo pomembno, lahko rečemo tudi, vi ste obrtnica, ja. Ste v bistvu oblikovalka, pokrival, klobučarka, ne? Nadaljujete to tradicijo v mestu, kar je v bistvu zelo pomembno, malo klobučarjev je ostalo, ja, v slovenskem prostoru. Ne? V bistvu je to kar trdo delo, ne? Kako si organizirate čas?
4: Ja, včasih slabo, ampak ja, res trdo delo, ker v bistvu res delaš vse z rokami, potem miselno, vse si možeš organizirati. V bistvu pa je obrtništvo res zelo pomembno, ker te panoge moramo ohraniti in zato je pravilno, da jih izpostavljamo, da jih negujemo in da v bistvu tudi navdušimo na zadnje mlade, ki bi mogoče to prevzeli potem v čim večjem številu. Tako da to je res pomembno, da postavljamo na neko mesto.
3: Špela Strašek, je pa res, da če smo zelo odkriti, prihaja obrtništvo v ospredje. Ne? Ljudje obračajo razmišljanje, se tudi se trudimo morda že 30 letja, da bi znali prepoznati domačo ustvarjalnost, se tudi v slovenskem prostoru to spreminja. Ne?
4: Ja, jaz mislim, da se zelo spreminja, no? Da se res spreminja na bolje, da ljudje radi posegajo po teh stvarih, ker jim dansko to na zadnje služi leta in leta in imajo to miselnost mogoče, da bolje kupiti nekaj kos, ki traja, ki je v bistvu res z rokami in ne veš, kdo je naredil, kakšno poreklo in mislim, da se to če dalje bolj ceni zopet.
3: Postajajo kosi ikonični, imeti pokrivalo pomeni že kultni simbol, ne? Se to malce spreminja tudi v mesto,
4: ja?
3: V celi.
4: Ja, mislim, da se spreminja res na bolje. Ravno zdaj v bistvu včeraj so tudi v Mariboru otvorili mesec mode, kjer v bistvu so izpostavljena pokrivala, tako da v bistvu vse ta kultura ponovno spodbuja, obuja in mislim, da ja, če dalje več pokrivala, kaj vidimo na ulicah.
3: Morda še izpostavi, kateri drugi obrtniki se bodo predstavili v okviru dnevov dizajna.
4: Obrtniki bodo v bistvu graverstvo Kovač, ki bodo predstavili graviranje, potem imamo Idrijsko čipko, bomo imeli društvo klekljaric, potem imamo šolo za oblikovanje, ki bo predstavila v bistvu program Modni oblikovalec. Potem imamo tudi
3: kakšnega zlatarja.
4: Zlatarja v bistvu bomo kot graverstvo Kovač, ja, ja. V bistvu vse zraven dali. Potem imamo tudi Kalejdo, potem imamo pa še modne oblikovalce.
3: Kateri modni oblikovalci so se
4: modni zvali? Oblikovalci bomo imeli v bistvu oblikovalko Nakita Mimi, potem bomo imeli tak fashion casual športna supplewear, potem bomo imeli Ivo Senič, potem imamo tudi šolo za modnega oblikovalca, potem imamo pa še nekaj notranjih oblikovalcev, Lenart Piano, Bojana Križanec, Ksenija, kar nekaj takih širok spektr, no, različnih.
3: Hkrati pa moramo povabiti, ne, vse poslušalke in poslušalce, da je glavni trg prostor, ki je odprt, ne, da je Geti 8 prostor na glavnem trgu 8, ki je odprt, in tudi pop-up v kiosku, ki pride zopet gostovati, tako, v tem času. Ja. In kaj bo vse v kiosku?
4: V kiosku imamo pa tudi keramiko, nekaj bomo imeli nakita, pa modne dodatke, en dan bomo imeli kot neko modno inštalacijo z modnim videom, ki smo ga v bistvu tudi ustvarili, tako da ja, tudi nek tak pester izbor.
3: Pravite, da je v bistvu zelo naporno hkrati oblikovati pokrivala. Je sezona pokrival, vrtnih zabav zdaj?
4: Zdaj ravno se začenja, ja. Zdaj se jih začenjajo te zabave, dogodki in mislim, da se ljudje res če dalje radi bolj okrasijo tudi glavo, ne samo dejansko obleko, tako da ja, če dalje več povpraševanja tudi po teh poletnih.
3: Pokrivalo je kultna ikona, bi lahko rekla, v modnem smislu, kot modni dodatek, celo oblikuje celostno podobo in treba ga je znati nositi. Ne?
4: Tako je, ja. Ja.
3: Zaradi tega so ženske prepoznavne, tudi občudovane, moški pa sploh ne.
4: Ja, tudi moški, mislim, da če dalje bolj ponovno nosijo pokrivala, tako da je to nek tak statement, kos, ki doda res piko na i posamezniku.
3: Špela Strašek, izbirate vi pokrivala, svoje pokrivala, jih nosite ali jih raje občudujete?
4: Kovačeva, ko bila vedno basta. Če bi imela kakšno zase, bi ga nosila, redko jih nosim, ker jih nimam. Če pa imam kako priložnosti, ga pa nadanem z veseljem in bi jih pogosteje nosila, če bi imela čas tudi zase narediti.
3: Moramo pa pohvaliti, da imamo kar v celju nekaj teh mlajših dam, ne, bi lahko rekli, ki so to povzele, so v bistvu tudi podpornice, ne, so postajajo kultne ikone mesta, tako, ki znajo nositi.
4: Ja, ne, res kar nekaj ženski se ponovno vračajo, jih rade nosijo in ja, jih lahko res občudujemo.
3: In hkrati podpirajo obrt in dizajn.
4: Tako, in dizajn, v bistvu v tem hkrati spodbujajo druge, ker to vidijo drugi in potem mogoče se reši, da drug odloči, da pa pokrivala res niso več tako, mislim, bav, da se jih nabi nadeli nam.
3: Torej velja povabilo vsem poslušalkam in poslušalcev, da se oglasijo na glavnem trgu.
4: Ja, z navabljeni, res bomo veseli vašega odziva, tudi oblikovalci bodo veseli, da jih boste spoznali, res prijazno vabljeni.
3: Je pa res, da lahko tudi potem kupijo kak kultni kos.
4: Ja, vse bo na voljo tudi verjetno za prodajo, mislim, lahko si tudi naročijo potem pri oblikovalcih, tako da ja, tudi nekakšno peninico potem, tako res prijetno, družabno, zelo lepo.
3: Druženje, ne?
4: Tako, ja.
3: Pod pokrovom dnevi dizajna.
4: Tako.
3: Ja. Najlepša hvala.
4: Hvala.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: VS Styling.
0: Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
2: Dnevi dizajna, seveda vsak dan za svojim namenom, potekal bo tudi trajnostno naravnana delavnica, v kateri bodo udeleženci iz potiskane reciklirane cerade, s katero je lani potekala promocija, dnevov dizajna Celje ustvarili modne dodatke ter okrogla miza o sodobnem rokodelstvu. Sreda bo namenjena slovenskim oblikovalskim praksam ter različnim materialom, ki jih obiskovalci uporabljajo. To bo tudi rdeča nit druge okrogle mize z naslovom Dizajn in vsak dan. Dnevi dizajna Celje. Četrtkovo dogajanje bo v znamenju mode. Vrhunec bo večerna modna revija Čarobnost mestnih trgov, na kateri bo z blagovnimi znamkami, storitvami in ustvarjalnostjo sodelovalo 20 mestnih ponudnikov ter mestnih ustvarjalcev. Letošnja novost bodo video predstavitve mestnih ponudnikov z področja mode, kar bo omogočalo nadaljno promocijo njihovih trgovin in kolekcij za pomlad in poletje 2026. Ustvarjalci v starem mestnem jedru trgovinice svojo ponudbo oblikujejo modno ponudbo mesta in vrhunske frizerske hiše, frizerke in frizeri celostno podobo v izoblikovanju modne ponudbe, modne ustvarjalnosti v mestu. V petek bo na ogled showroom celjske blagovne znamke & Buy & Rush, pri slednji bodo izvedli tudi dve delavnici v prostoru začasne rabe GT8, ki se ponaša z nazivom Urban aktove dobre prakse, bodo seveda vsak dan na ogled še tri dokumentarni filmi in sicer Narejeno v Sloveniji, Pripoved obrtin oblikovanja, Niko Kralj, kralj slovenskega industrijskega oblikovanja ter naslednja postaja Kiosk. Prav v legendarnem kiosku K67 bo tudi letos potekal del programa Dnevo dizajna Celja. Na glavnem trgu bo stal kiosk in bo štirim celjskim ustvarjalcem in ustvarjalkam nudil prostor za predstavitev izdelkov ter tako na odprt in vključujoč način vzpostavil interakcijo z obiskovalci in mimoidočimi. Petdnevno dogajanje se bo v sobotnem dopoldnevu sklenilo združenem v glasbi, dizajnu, filmih in okusih. Prostor za časne rabe GT8 bo vsak dan odprt od 10. do 18. oziroma 19. ure. Vsi dogodki pa so dostopni in brezplačni. Vabimo vas na modni dogodek Čarobnost mestnih trgov v četrtek, 21. maja ob 20. uri na glavni trg Celja.

0: oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Prav je, da vam povemo, da takole dnevi dizajna celje omogočajo dostop in ogled, kaj pripravljajo ustvarjalci, kako vidijo svoje oblikovanje, pozicionirajo svoje blagovne znamke in tudi v prostoru začasne rabe GT8 boste lahko tudi kaj kupili. Posameznice in posamezniki, ki so osveščeni, imajo vedno kakšen pravi kos od oblikovalk in oblikovalcev, pristni dizajnerski kos, lahko rečemo, da je to pripadnost in se pravi čisto posebni statusni simbol in pa pripadnost, s katero se identificiramo in na nek način podpiramo ustvarjalnost in ustvarjalce v prostoru, kar je za razvoj umetnosti obrti izjemnega pomena in na ta način jo podpiramo. Da tudi sami nosimo kakšen izbrani kos nakita, pokrivala, oblačila. V okviru srednjega modnega napovednika čarobnost mestnih trgov, ki predstavlja in povezuje ustvarjalce v mestu, trgovinice, trgovine, butike, blagovne znamke, frizerske hiše, odlične oblikovalke, pričesk, frizerke in frizerje, seveda v celju imamo vrhunske, se bodo predstavili večeru čarobnosti mestnih trgov, v izjemnem trgu, glavni trg, ki ga objemajo gostinski lokali Oaza 2.0, potem je z nami tudi odlična pizzerija in pa kulturni klub Ivana Cankarja ter sladoled Mali grof. Predstavili se bodo solist in model Gentleman and Lady, ikona Mana, Broadway, Jorgi, Urška, Jolanda Taler, Elite Butik, Optike Salobir, And by Andraž. Frizerske hiše Christian Styling Fashion Hair, frizerstvo Aleksandra, Zoran Herspa, Matija, Miraš in seveda Delona, Oaza 2.0, kulturni klub Ivana Cankarja, Mali grob pa so lokacije, ki objemajo in ustvarjajo gostoljubje, dobro ponudbo in tisti pravi čar čarobnosti mestnih trgov. Vabimo vas v četrtek zvečer 21. maja ob 20. uri. Sicer pa vsak dan od 10. ure naprej v prostor GT8 na glavnem trgu, prostor za časne rabe, kjer se bodo odvijali dnevi dizajna ali pa v kiosk, ki vas bo vabil K67, tudi kulten simbol obdobja in časa oblikovanja. Yes.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Takole za piko na i pa je prav, da se dotaknemo še enega izjemnega dogodka. Prejšnji teden je Velenje postalo slovensko in evropsko središče harmonike, glasbe in povezovanja. Velenčan Robert Goter je po več kot 83 urah neprekinjenega igranja harmonike postavil nov svetovni rekord, le dan kasneje pa je na Visti skupaj zaigralo kar 4066 harmonikarjev. Kar predstavlja nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Ob največjem prazniku harmonike pri nas se je na Visti zbralo več kot 11.000 obiskovalcev iz vse Slovenije. Velja velik kompliment mestni občini Velenje za organizacijo tako izjemnega dogodka, za celoten strokovni štab, ki je pripravljal dogodek in seveda velik kompliment Robertu Goterju, Velenčanu, ki je zasnoval to idejo, da bo seveda poskušal postaviti nov svetovni rekord. Gre za izjemen projekt, tako psihično kot fizično in seveda tudi iskrena čestitke strokovnemu štabu, ki mu je pomagal prebroditi in ga je podprl pri tako izjemnem in izrednem projektu in seveda vsem harmonikarjem, ki so se ustvarjali takšen vikend in seveda občina Velenje. To je res izjemen projekt, ki je lahko ne samo slovenski, evropski, temveč tudi svetovni projekt, ki bi na Visto in bo na Visto privabil ogromno obiskovalcev, zamejcev, slovencev v zamejstvu, ki so zelo, zelo pripadni narodno-zabavni glasbi. Izjemna priložnost in ja, napovedujete že dogodek 12. junija 2027. Velja velik kompliment vsem ustvarjalcem izjemnega dogodka. Nataši Pirc Musar, ki je dogodek predsednici Republike Slovenije, ki je podprla, je bila častna pokroviteljica in seveda predvsem tudi Robertu Goterju izjemen projekt in tudi samemu županu za podporo mestne občine Velenje in so ustvarjanje tako izjemnega projekta, ki na nek način utrjuje pripadnost ljudi tudi slovenstvu, slovenskemu narodu. Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe ustvarjajo izjemne zapise in seveda tudi ljudje. Ljudje pa so ti, ki uživijo dogodke, prostore, čase, zgodbe, ustrajnostjo in negovanjem odnosa, seveda je ustvarjajo izjemne zgodbe. Zato vas vabimo tudi na dneve dizajna Celje, vsak dan, vključno soboto, od 10. do 18. da si ogledate, kaj so pripravili ustvarjalci, kaj lepega, kakšen lep kos kupite. To je vedno velja tudi velik kompliment vsem posameznicam in posameznikom, ki znajo podpreti oblikovanje, oblikovalce, ustvarjalce v vseh vejah umetnosti. Na ta način je to ena podpora, vi pa seveda dobite tudi izjemen kos, ki potem ostaja, ali je to slika, ali je skulptura, ali je kakšen kos nakita, ali je oblačilo, ali je pokrivalo, seveda ostaja kot statusni simbol in pripadnosti tudi slovenskemu oblikovanju, kar je izjemno pomembno.

0: torek ob 22. uri.
1: V-Styling.
0: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu, posebej, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Želimo vam, da tudi vi uživate v lepem, izbranem, opazujete, da si dovolite, da vas kaj navduši. Morda kdaj kakšna glinena posodica ali izjemna slika, kakšen kos nakita, morda pokrivalo, izbrano oblačilo, ki vam obogati, vas razveseli in naredi popolne poletne dni. Dnevi dizajna Celja.

0: Ideja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabimo vas na čarobnost mestnih trgov. Srednji modni dogodek je eden izmed lepših dogodkov na odprtem glavnem trgu. V objemu lokalov Oaze 2.0, pizzerije Del Nono, kulturnim klubom Ivana Cankarja, malim grofom ustvarjajo izjemen utrip in dogajanje v starem mestu, ponudbo, podpis mesta, ustvarjalci tiste prave modne zgodbe. Solist in model, Gentleman and Lady, ikona, mana, Broadway, Jorgi, Urška, Jolanda Taler, Elite Boutique, Optike Salobir, End by Andraš, Christian Styling, Fashion Hair, Frizerstvo Aleksandra, Zoran Hair Spa, Matija Miraž. Izjemne zgodbe izjemnih ustvarjalcev. Čarobnost mestnih trgov, modna revija mesta. Od četrtek 21. maja ob 20.
0: Yeah.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Dobre zgodbe, Maje, rast Lune in moči. Zanimiva postavitev planetov z velikim spoštovanjem, seveda do astrologije in moči volje, manifestacije, bi lahko rekli, svojih želja, sanj, projekcij, prijateljstvo, ustvarjanja, povezovanja, vse to so izjemne zgodbe. In če se v to še upleta lepota, prostora, svetlobe, izjemnih ustvarjalcev, dnevov dizajna Celje, je to skoraj popolno. Hvala tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.